ikke småtteri han lover, både time, love and tenderness godeste. Michael Bolton. Glemte jeg at Lene Marlin er litt ivrig på den låta her. Går rett på vokalen, vet du. Da er det ikke høflig å snakke I munnen på andre, så da må jeg jo la få bli ferdig også. Du skal få Sitting Down Here fremover.

Det jo intet tre som vokser inn I himlen, og vi skal vel ikke vare evig, så ikke med ettermiddagsrøsje heller, for klokken den begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må pakke sammen for I dag. Kristoffer heter jeg, håper selvsagt du får en strålende onsdag. Nyt den røde dagen I morgen, kanskje en inneklemt fredag også, ikke minst da. Ha en fantastisk 17. mai, hvis ikke vi prates før den tid, så får vi med deg Justin Bieber nå, Let Me Love You.